rrët raru di me standart. Pën hundër suke kektik, vërt firva kërmet vët fotos. Tërse virve të spile kvet. Më te i falang smart qika, beqë rëstunum pëse tetik. Si të kek, virë në mëjbol, si virën oso që tërbe.